0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Me Lava Fita. Assalamu alaikum. No de heke megahertz de FM ge hun terina varang fa veri rekangi de Lava Fita. Mire ke show ya ki ga mi badal kol di sama. Lava Fita mi show mire ves nu gadi tiri ha hame kuria dan. Lava Fita mi show ki ko me angar to he gere agar fanara nu gadi tiri ha kuria genda show. Show ka ba everyone ben wa fara ta kun message kuram genda ni PSM e a me turiko DFM 91 mi page message kuram genda ni. Mirege mi show ves fashani varang hikam riti lavaikum.

0: Lavafita. Lavafita.
1: Mi Lavafita. Mi jahal dini gadir ke fashion kam gawa amila raku ke lava amila raku ke lave ka mi jahal dini jazupatung hitu go fede zaatung mi lava mi ghani adi ashfa kiafwa lave. Itur bavre kani kas mi wah kada kalani istam alaikum Mariam.
2: Wa alaikum assalam.
1: Ko baki ne halu?
2: Zangalu. Alhamdulillah. Ko ba sikudin ge halu kiene?
1: Hama varar rangalu. Ko ba musun kiene ti kola Mariam?
2: Musu hama varar riti. Avi
1: musu men asi do?
2: Ade ekoma ko mire ko abbenu denge.
1: Re ganda ko dennu dene ta do.
2: Ade.
1: Enta wani. Ko ba kon ka men oti den mire.
2: Kocheke.
1: Kon ka men he mire oti de.
2: Mire. Den mi uleni de.
1: Ama den uleni do.
2: Ade.
1: Ni da gadi je den ama ti gotu do.
2: Ade.
1: Okay, hingga apa balalam masa ke tu?
2: Masa ke balalam.
3: Lafzung eragu.
1: Lafzung eragu, inge?
2: Ada.
1: Mikolum bune deh nan lafzeng, lafzu himene lawe kia dehwi, inge?
2: Inge lawe mian kia nan dengki ke kia ne?
1: Aha. Inge nenu? Lawe inge nenu?
2: Lawe, kumno kume lawe kia kanu?
1: Come come la venune madkure lafsa ki ishku nuni ishgi do lavata gam komi kiyani
2: okay
1: e lafzu himene lave kiya di bala
2: ekannu kiyas
1: okay ishku himene lave kiya di ba
2: ishku nuni namade huga mi hitamae nujhe ne Gisla pa karuna hora, kathen nujhe ne